Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.